0: la que buena.
1: Pelotero a la bola.
2: Ya son las 5:15.
0: Puras buenas.
3: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.